0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikianga ya BHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

Basi ndugu msikilizaji mahali popote pale ulipo, na kualika na ndipo tuweze kuandamana pamoja wakati wa sasa tunapoendelea na kusikiliza nyimbo za kumsifu Mungu. Na hizi ni nyimbo za zamani kutoka sasa na kuendelea, kwa sababu wale ambao walituma salamu zao nimezipokea, lakini unfortunately sitaweza kuconcentrate katika kuongea sana. Vile mnavyosikia sauti yangu iko na shida shida, ni kwa sababu ya homa, na hivyo basi nitaweza kuandamana nawe katika kipindi hiki nikikualika tusonge pamoja, na ndipo tuweze kubarikiwa na nyimbo za kumsifu Mungu kutoka sasa na kuendelea. Na mshukuru Mwenyezi Mungu, manake sauti haikupotea kabisa, lakini ni vizuri tuweze kuendelea na nyimbo za kumsifu Mungu. Lakini wale ambao mliweza kutuma salamu zenu, nitaweza kuendelea na salamu hizo wiki ijayo, Mungu akitujalia. Kwa hivyo tuendelee tu na kupata nyimbo, na tukiendelea tu tutaweza kuwasiliana pia na watu wetu ambao wako ngambo, wale ambao wanasikiliza kituo hiki cha Biblia Husema, na tutaweza kupata nyimbo zao zikiombwa na kuchezwa tu.

Basi twaendelea na tupate wimbo hapo mwanzo. Hapo mwanzo ningetaka nicheze wimbo huu kwa ajili ya ndugu yetu ambaye yuko sehemu hizo za Manchester, na huyo ndugu yetu anaitwa Reverend Paul, Reverend Paul pamoja na mkewe Elizabeth wanatoka sehemu za Yakamete. Yakamete wanakaa huko Manchester, na kwa hivyo ningetaka wapate wimbo ambao ni ombi lao hapa, dedication yao kwanza hapo mwanzo, na wimbo wenyewe unaingia mitamboni.

ni waimbaji wa Dodoma wakitoweka mitamboni, na ninarudia IFC Jericho waimbaji wa walete wimbo na waimbe wimbo ambao unasema karibuni watu wa Mungu. Usishangae ndugu msikilizaji, ni kama vile nilivyokufahamisha asubuhi ya leo, nikakwambia kuna nyimbo tumekaa muda mrefu bila kusikiliza, lakini nyimbo hizi ninataka tu tucheze leo, na ndipo tuweze kukumbuka nyimbo hizi vile ambavyo zilivyoimbwa. Zaidi ya hapo, tuweze kuzikumbuka na zisikae muda mrefu bila kuchezwa, kwa sababu tuko na nyimbo nyingi ambazo tunasikiliza, lakini nyingi pia za nyimbo hizi zimelala. Wacha tuziamshe leo ikiwezekana, tafadhali.

Wakati tunaendelea, nilipata ujumbe wa Benson Kariuki kutoka Thika, na anasema amekuwa akisikiliza kituo hiki cha Biblia Husema kutoka mwaka wa 1985, bado tukiwa kule Kijabi, na amekuwa akisikiliza ushuhuda wa Mungu amekufanyia nini. About 2 weeks ago kulikuwa na mchungaji ambaye alikuwa kwa jina Mutinda, na anasema katika ujumbe wake alipata kusikiliza tena contact zake, lakini ameweza kupoteza, na kwa hivyo ameniomba niweze kumtafutia. Na hivyo basi, ndugu yangu ndugu Kariuki, anaitwa bwana Kariuki, nitakutumia ujumbe wake ama nambari hiyo, kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Na hapa ninacheza wimbo ni kwa sababu yako, ndugu yangu. Asante kwa kutuandikia, japokuwa kwa mambo ya wiki iliyopita sikuweza kukujibu, lakini wimbo unaingia mitamboni.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Kila siku ya Jumapili saa 1 hadi saa 6 usiku ni wakati wa kumtukuza Mungu.

0: Kiafrika. Mazungumzo yanayokuhusu.
1: Pastor, back to the church.
2: Ndugu yangu, acha nikwambie, tumekuwa wasi wastinje sana. Wachoyo.
3: Hapana kucheza na mtu kona neema.
0: Na tafakari ya neno la Mungu.
1: Iwapo ungelijua kwamba Mungu hutumia hata sekunde moja tu kuweza kubadilisha maisha ya mtu, basi haungekuwa unawacheka wenzako.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Kutoka studio za Biblia Husema Broadcasting, hizi ni habari za kanisa.
3: Si nyinyi mnaamini Mungu? Ni Mungu ametuwezesha, si Mungu? Hii ni uwezo ya binadamu kweli? Si ni uwezo wa Mungu? Na unajua mimi namwamini Mungu. Sasa nitawaombea.
4: Tuna ombi moja tungelipenda kuomba kwa wananchi wetu wote na Wakristo wetu wote, kwamba tuchunge maisha ya wale ambao tunapewa na Mungu kuwachunga.
5: Katiba yetu ni Biblia, na jambo lolote ambalo linatendwa nje ya Biblia tunachukua kwamba jambo hilo halifai.
6: Kama kuna mahali serikali inafinyilia mwananchi, ni jukumu la kanisa, sababu kanisa ndio ina communicate sana na mwananchi, sababu wao ndio washirika wao.
3: Katika jina la Yesu tumeomba, na sote tuseme amen.
2: Fahamishwa habari za kanisa kutoka sehemu zote za nchi, barani na pembe zote za ulimwengu.
7: Ni matumaini yangu kwamba Jumapili yako imekuwa njema. Hujambo na karibu katika habari za kanisa. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo mchungaji Joshua Selman wa huduma ya kimataifa ya Eternity Network ameutaka uongozi kuwajibika, akisisitiza haja ya viongozi kulinda amani na utulivu wa taifa. Akihutubia maelfu ya waumini wakati wa kongamano la Rema Feast mwaka wa 2026 katika bustani ya Uhuru, wakiwemo viongozi wakuu wa kiserikali, Selman alibainisha kuwa msingi mkuu wa uongozi dhabiti ni uwezo wa kutengeneza mazingira salama yanayoruhusu ustawi wa kijamii na kiuchumi. Alieleza kuwa hakuna nchi inaweza kupiga

0: maisha ya Kiafrika. Mazungumzo yanayokuhusu.
1: Pastor, back to the church.
2: Ndugu yangu, acha nikwambie, tumekuwa wasti wastije sana kwa choyo.
3: Hapana kucheza na mtu kona
0: na tafakari ya neno la Mungu.
1: Iwapo ungelijua kwamba Mungu hutumia hata sekunde moja tu kuweza kubadilisha maisha ya mtu, basi haungekuwa unawacheka wenzako ambao

Kweli kabisa, sifa za Bwana nazivume maishani mwetu, manake ndiye pekee anayestahili kusifiwa, ndiye pekee anayefaa sifa zetu, na ndio manake tunazitangaza, ndio manake tunasimulia wema wake. Jioni nyingine njema sana ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka wa 2026, ikiwa ni siku yake ya 6, Jumapili ya kwanza kabisa katika huu mwezi, tuna kila sababu ya kusema kwamba sifa zake wacha nazivume maishani mwetu, manake yale ambayo ametutendea kweli kwetu ni mema na ni makuu, na ndio tuna kila sababu ya kurejea kwake kwa kinywa cha sifa, kwa vifijo, kwa filimbi, kwa shangwe, kwa nderemo, tumia ala zote, tarumbeta, zeze, matari, tarumbeta, vyote inakuwa kwamba tuasimulia ukuu na wema wake maishani mwetu, sivyo? Kwa hivyo karibu sana, iwapo ndio unafungulia redio yako, manake ndio dakika yake hapo ya 27 ndani ya saa moja, baada ya kuondokea katika habari za kanisa ama za makanisani, inakuwa kwamba karibu sana ndani ya African Praise, nafahamika kwa jina Timothy Ochwanyi, tokea sasa moja all the way hadi mwendo wa saa 6 usiku, tutakuwa pamoja katika kipindi hiki cha African Praise kila siku ya Jumapili, once again nikimwakilisha mwenzangu Daktari Omariba, ambaye manake majukumu yanakuwa mengi, leo hatawezeshwa kuwa pamoja nasi kwa mara nyingine, but trust, come next Sunday tutakuwa pamoja naye. Lakini pia katika kutupa tunukuu ya kutuongoza katika kipindi jioni ya leo, toka katika kile kitabu cha Zaburi 23 mstari wake ni wa 6, tunapewa ukumbusho na neno lake Mwenyezi Mungu kwamba kweli wema wako na fadhili zako zitakuwa pamoja nami, zitakuwa pamoja nawe siku zetu zote za maisha, manake tutakaa nyumbani mwa Bwana Mwenyezi Mungu milele. Na ndio manake tuko hapa kujumuika jioni ya leo kusema kwamba wacha sifa zake na zivume, tuatangaza ukuu wema wake maishani mwetu, sivyo? Karibu sana popote unapotegea ukiwa, tuwe pamoja. Cha msingi ni kuniwezesha kujua kwamba pia umekuwa wapi kanisani, ni kipi kifungu cha Biblia ambacho mkasoma ama mkeza kunenewa katika eneo la ibada, kwa ajili ya wale ambao mmekuwa ibada leo, na pia wapo ulikuwa kwenye ibada hapo jana, hatutakuacha nje, sivyo? Nambari ambayo itakuwa inakuwezeshea hayo nitakuwa na kutajia, lakini kabla ya kuyazamia hayo, litakuwa ni jambo la msingi sana tuweze kufanya ufunguzi kwa njia ya maombi, kwa njia ya kujikabidhi mbele zake Mwenyezi Mungu, iwe kwamba anatuongoza katika kipindi kizima, sivyo? Baba Mungu, twasema ni asanti kwa wema na fadhili zako, tuko hapa kusema kwamba wacha sifa zako zivume, tunatangaza ukuu wako, wema wako na fadhili zako maishani mwetu, umekuwa pamoja nasi kwa miezi ya kwanza 8, tumeingia katika mwezi wa 9, tuna kila sababu ya kusema asanti, manake ukiwa ndio mwezi wa kuzalisha mengi ambayo tulikuwa tumeazimia kuweza kutimiza katika huu mwaka. Mwenyezi Mungu, najua kwamba bado upo pamoja nasi katika kila hatua, unazidi kutuongoza, unazidi kutuwezesha. Kwa hivyo jioni ya leo tuzidi kujikabidhi mikononi mwako Jehova Mfalme, kwamba Roho wako anakuwa pamoja nasi, tukisema asante kwa ajili ya wema na uaminifu wako maishani mwetu, kwa ajili ya kila mja, kila msikizaji popote ambapo anasikiza akiwa, na mkabidhi mikononi mwako, kwamba anazidi kushuhudia mkono wako mpigania uwepo wako ukiwa pamoja naye katika kila jambo analolifanya. Cha msingi ni kwamba fadhili, wema wako unakuwa tosha maishani mwake, ni katika jina la mwanako Yesu Kristo tuomba na hata kuamini, amen and amen. Karibu sana nusu saa baada ya mwendo wa saa ngapi, baada ya mwendo wa saa moja jioni, karibu sana. Umekuwa wapi kanisani, ni kipi ambacho mmefunzwa? Kuna wimbo mmoja nakupa kwa ufupi sana, nikirejea niweze kufungulia simu zetu hapa studioni on 0722174200 ili kuniwezesha kujua kwamba ni wapi ambapo umeshiriki leo, ni kipi kifungu cha Biblia mkeza kufunzwa ama kunenewa, na mwisho wa kuisha kwamba tusiwe kama mbegu ambazo hazikuanguka katika udongo usiokuwa na rutuba, sivyo? Kwa hivyo ni chini ya dakika kama 5 zijazo, manake wimbo ufuatao, na kwa kwamba nitakuwa naupa tu dakika chache katika kutuongoza kwa hicho kitengo. Kwa hivyo karibu sana our studio lands, kwa manufaa yao ambao wanasikiza kwa mara ya kwanza ni kupitia 0722174200, once again 0722174200, tu pamoja 0722174200. Siondoke, usiende mbali, nikirejea tunaelekea makanisani, kipi tumejifunza Jumapili ya leo.

0: kweli kabisa na chagua Yesu yeye, wanakwenda kwa jina la Agape Gospel Band, wimbo hapo kwamba simuache, ambao unatulete dakika zikiwa ni 24 kasoro kufika mwendo wa saa 2. Katika upande wa WhatsApp naona wengi tayari washaanza kunipa ishara, wanasema kwamba wako pamoja nasi. Kariuki Mshubi wa Gadhambi, nimekuona kutoka Kirinyaga, unasema kwamba tu pamoja. Santi sana. Ujambo bro Timo, count me in from Kalunga Kathiani. Cosmas Nzomo, nimekuona pale. Alafu pia hapa kwa jina la Tom Ombonya, ABC Majengo Marafa Kilifi, unasema kwamba pia leo watu wawe wangwana. Kwa sababu gani? Wasipige simu akiwa karibu na radio zao, wasiwa kujisikiza. Natumai kwamba ujumbe umefika, asanti sana. Alafu nasema kwamba naomba wale wanaopiga simu kwa radio waende mbali na radio briefly, asanti. Acha nipokee simu nione ni akina nani ambao tayari wako pamoja na si Biblia usema hello. Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana tukuzwe sana. Mimi namba moja.
0: Naona leo umekuwa number one. Hata mimi nimefurahi kukusikia. Jumapili yako imekuwaje?
1: Jumapili yangu imekuwa nzuri.
0: Yes.
1: Nilikuwa kanisani pesa.
0: Ehe.
1: Lakini sikusikia neno, nilikuwa tunashughulikia wageni.
0: Mlikuwa mnashughulikia wageni, lakini umekuwa pesa ya wapi?
1: Ya Kibira Mashimoni chaji.
0: Ehe, mchungaji wenyu kwa nani hapo?
1: Anaitwa Pastor Steve.
0: Pastor Steve. Lakini Jumapili imekuwa njema,
1: Shukuru Mungu, Jumapili ya kwanza.
0: Yes.
1: Niambia Mungu afanye moyo wangu. Muheshimu na niokoke na niwe na imani upya na niwe.
0: Yes.
1: Nisiwe kati ya wale wanafunzi 11, kwa sababu kenye nanishangaza mwanangu alikuwa na wanafunzi 12.
0: Yes.
1: Lakini mmoja tu ndiye alimjua yeye ndani. Sasa naomba Mungu anisaidie nimjue kwa alama ya mbali
0: kabisa.
1: Sasa si mimi pia nimefurahi juu niko namba moja. Imagine nimetafuta umariba theology week kuanzia Monday.
0: Haingii.
1: Inaingia tu na chukui. Alafu sasa ingine sasa ingi complete na katu masuku watu wanani overtake.
0: Pole.
1: Upatia salamu sana sana. Iyo ujumbe huyo wametuma.
0: Yes.
1: Tumepokea tu watu wale wako na heshima. Alafu tena second.
0: Yes.
1: Watu wakipiga simu za anataka kusalamia kila mtu mpaka anasahau wengine. Na anajua hiyo ni tunajaribu tu bahati. Anasema watu watatu na anataka kusalamia more than 6.
0: Itakuwa ngumu.
1: Hata hiyo ujumbe wangu pia wasikie.
0: Kabisa, nadhani umefika.
1: Sasa si utasalamia umariba sana sana sana.
0: Nitakuwa naye hapa asubuhi, nitafikisha salamu. Barikiwa.
1: Hata wewe pia Mungu akubariki, akutane na haja ya moyo wako.
0: Amen.
1: Na saidi ya kutendee mema.
0: Barikiwa sana pia nawe. Amina. Amen. BHB, hello.
2: Hello, kikusema.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen. Unaongea na Patrick Maluki kutoka Mwingi Daluni.
0: Karibu sana Patrick.
2: Yes.
0: Leo umekuwa wapi kanisani mjumbe? Pole sana. BHB, hello.
2: Hello, baba Timo.
0: Karibu sana Alex, umeshinda aje?
2: Umeshinda poa sana baba.
0: Karibu Bwana sana. Amina.
2: Wewe na mimi nimeshinda pa.
0: Yes.
2: Nilikuwa si namba ngapi, nilikuwa mtu wa bibi, sasa nikaona simu hapo imeendelea ikakatika. Mhm. Nikasema tuache tu nisimame niongee na wewe, na nikasimama nikaongea nao.
0: Safi. Leo kanisani umeenda wapi, ujumbe ukawa upi?
2: Nilikuwa upande wa Mathare North, hiyo ya IC Upendo.
0: Yes.
2: Lakini leo vile nimeshiriki, nilikuwa nashiriki nishirikia watu wengine.
0: Mhm.
2: Kwa sababu mimi ni kama nilikuwa mara sasa.
0: Naam.
2: Nashirikia wengine.
0: Mhm.
2: Ni barikiwa, niko hapa sina peke yake.
0: Shukran sana Alex. BHB, hello.
3: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina, amina, amina. Bwana asifiwe Timo.
0: Amina. Tukuite nani?
3: Ni Jackson Omsuluma.
0: Karibu sana Jackson Omsuluma.
3: Niko hapa maeneo ya Mitaboni hapa.
0: Yes.
3: Nangangana tu yokali.
0: Mhm. Hivyo basi umeshiriki wapi na ni kipi ambacho mkajifunza?
3: kusema ukweli.
0: Mhm.
3: Sikuenda, lakini nimekaa tu nikitumia tu nikiangalia tu kwa kimoyo polepole.
0: Naam.
3: Nikiendelea tu na imani mpaka nimefika usiku leo.
0: Amen.
3: Kwa hivyo nikishukuru tu Mungu. Sasa nikutakia tu Sheila Mbone.
0: Mhm.
3: Mwaka Emily na uyo kwa katogia uyo waingia waingia paka tamati.
0: Asanti. BHB hello.
4: BHB hello.
0: Karibu sana.
4: Unaongea na Patrick, simu ilikuwa imeisha credit eh?
0: Patrick, hivyo basi umeenda wapi kanisani leo?
4: Leo nimeshiriki kanisa AIC Uthiru.
0: Yes.
4: Tumejifunza kwanza, tumesoma katika kitabu cha Romans chapter 9 verse 1.
0: Naam.
4: Tukaona wakati Saulo was persecuting the people of hell in Damascus.
0: Mhm.
4: Aliteza wana wa Damascus sana, lakini Mungu siku moja akikutana na Mungu, akapata kuokoka.
0: True.
4: Nimebarikiwa sana. Mimi natoka huko Mwingi kwa Pastor Msangandi.
0: Naam.
4: Ye ukuwe na jioni njema na ubarikiwe sana.
0: Ubarikiwa sana Patrick. Safi. BHB hello. Okay, kupitia upande wa WhatsApp line, wengi nazidi kuona. Listening silently in the building have been at Full Gospel Church Riandu, where we had the theme which was about power in resilience. Say hi to Carol Waembu. Ni Zachary Siakago, nimekuona Zachary Konzo Gori, good evening. Kikuyu, very loud and clear. Santi, Biblia usema hello.
5: Hello, good evening.
0: Good evening.
5: Tunaongea na Linet wa Muranga.
0: Linet Muranga kwa semaji.
5: Kwema.
0: Leo ulienda church?
5: Kwa siwezi kosa.
0: Kabisa, hivyo karibu sana Linet.
5: Hey.
0: Muranga kwema, umeenda wapi ibada leo? Na hivyo basi mchungaji anaitwa nani, funzo likawa lipi?
5: Nimeenda Deliverance Church Mungu Mwine.
0: Yes.
5: Kini ya Reverend Gabriel Karaoke.
0: Mm-hmm.
5: But mnenaji wa leo anaitwa Florence Njogu.
0: Naam, funzo likawa gani Linet?
5: Kutoka kwa kitabu cha First Samuel.
0: Yes.
5: Chapter 24 yote, ambayo ni story ya Saul and David.
0: Mm-hmm.
5: Wakati Saul alikuwa anafuata Daudi amuue.
0: Mm.
5: Sasa mimi kuna kitu nimejifunza hapo very unique.
0: Yes.
5: Hatu wakati ule Daudi alikimbilia kwa hiyo inaitwa ni cave kwa Kiswahili sijui.
0: Inaitwa pango.
5: Wakati alikimbilia pale ajifiche na wenzake.
0: Naam.
5: Daudi Saul hakujua Daudi ako pale ndani.
0: Mm.
5: Kwa hivyo yeye aliingia tu na hamalize shughuli zake, wakati wenzake wakamwambia Daudi mpate ndio huyu muue.
0: Mm.
5: Nikawa najiuliza.
0: Yes.
5: Rafiki zangu mimi ni kina nani?
0: Mhm.
5: Ni wakati ule niko na vurugu na mtu ama ninapitia jambo fulani, wananiambianga nini?
0: Yes.
5: Juu hawa walikuwa na mshauri mchukue umuue.
0: Mhm.
5: Kwa hivyo walikuwa na support hiyo conflict.
0: True.
5: Lakini Daudi pale alienda akajaribu kumua akashindwa, akakata kanguo kake kidogo tu.
0: Mhm, kumuonyesha kwamba
5: ninge. Akatoka nje akamfuata akamwambia angalia, unanifuata kuniua bure tu, sijakukosea.
0: Mhm.
5: Lakini leo nimekuwa na chance kubwa ya kukuua na sijakumaliza.
0: True that.
5: Kwa hivyo mimi kuna jambo nimejifunza.
0: Naam.
5: Wakati wote niko na shughuli zangu ama nimekumbana na mtu ama niko katika vita.
0: Mm.
5: Nichunge wale ambao tunatembea na wao.
0: Ni kweli.
5: Wasio wananisupport kufanya jambo mbaya, nisikilize Mungu anataka nifanye nini.
0: Ni kweli.
5: Yes, barikiwa. Alafu jambo la muhimu zaidi.
0: Yes.
5: Niogope mafuta.
0: Mm.
5: Maana Daudi aliogopa mafuta ambayo Mungu alimwagilia Sauli.
0: Very true.
5: Kwa hivyo alipoona huyu mtu ni mchagua wa Mungu.
0: Mm.
5: Akaogopa Mungu, hakuogopa Sauli.
0: True.
5: Juu angemuua. Kwa hivyo mchungaji pale kanisani, president wa taifa la Kenya, mtu yeyote ambaye amechaguliwa na Mungu muogope.
0: Ni kweli.
5: Hata kama amekosa nini, hauko pale kumkosoa na kumvuruga.
0: True.
5: Ebu heshimu Mungu ambaye amemweka pale. Mungu mwenyewe ndiye anaweza shughulika naye, lakini we hauna mamlaka.
0: Ni kweli.
5: Barikiwe.
0: Barikiwa sana Linet, ujumbe umefika.
5: Asante.
0: Ningekuwa na uwezo wa kukupigia makofi ningekupigia, ujumbe umefika.
5: Asante. Barikiwa.
0: Barikiwa pia nawe. Biblia usema hello. Amina. Na kwaje? Biblia usema hello. Hivyo basi tunapozidi kusonga mbele, Biblia usema hello.
6: Hello, Biblia usema.
0: Karibu sana, nani mwenzetu?
6: Hello.
0: Naam.
6: Chuani Timothy.
0: Karibu sana, Bwana Yesu asifiwe.
6: Amen, amen. Unaongea na mzee Akwera kisikioni.
0: Mzee Akwera, karibu sana.
6: Nashukuru Mwenyezi Mungu, nimerejea leo naambia wazee wenzangu. Kaka, nimerejea leo, mimi ni chairman wao mpaka miaka yote, nimerejea sehemu ya kisikioni, tuko pamoja.
0: Watu wamekuwa nakuulizia ulizia ulienda wapi?
6: Ya, nimerudi, mahali nilienda alifu nimerudi.
0: Karibu sana. Kwa hivyo leo umeshiriki?
6: Leo sijafanikiwa kushiriki kanisani. Safari nilikuwa naye kutoka Western mpaka huko, nilikuwa barabarani, sikuwezesha kushiriki, lakini Jumapili ijayo Mwenyezi Mungu atusaidia.
0: Yes.
6: Nitaenda kanisani, siwezi danganya Timothy.
0: Sisi tumekukaribisha tena, karibu, jihisi kuwa nyumbani.
6: Amen, amen. Nasalamia mashabiki wenzangu wote wa Biblia Usema, mdogo wangu akiwa Ugole wa Kibera.
0: Wamefurahi kukusikia.
6: Amen. Sauti sasa ni za kwera marejea.
0: Barikiwa sana mzee.
6: Amen.
0: Amina. Tunapozidi kusonga mbele, dakika zake hapo zinakuwa ni 13 kasoro kufika mwendo wa saa 2. BHB, hello.